0: volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

tebe meni vrata, moja čežna dana. Sa nježe riječi svijeta, za duge

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju

novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15. kolovoza tekuće godine.

kucam na vrata i slažem nešto umjesto pozdrava. Džepova praznih s riječima od zlata, zamolim oprost pred tvojim nogama.

0: za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: O ljubavi i prijateljstvu. Potrebna je samo minuta da nekoga primijetimo, sat da nam se svidi, dan da ga zavolimo, ali potreban je cijeli život da ga zaboravimo.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. 8 sati 9 minuta, danas 5.5.2026. godine. Danas je utorak, 125. dan u ovoj 2026. godini, okruglo 240 dana do 2027. Jel rano o njoj pričat? Pa i nije. Uvijek treba vršiti pripreme, jel da? Ne bilo zgore. Nadam se da ste se naspavali, odmorili, da ste spremni danas za nove aktivnosti, bez obzira da li one bile radne ili ti paradne. U svakom slučaju, želja nam je da vam današnji dan prođe što ugodnije. E sad, ako ste slučajno na valima Usorskog radija, pa vam je iritantan ovaj glas, što ću vam ja? Bože moj, mijenjaj. A ako nije iritantno ovo, onda ostanite s nama na 98,7 FM stereo ili ti na drugim mrežama kako se evo emitira i sluša ovaj radio. Putem streaminga, putem Facebooka, putem razno raznih aplikacija. Dobra moja ekipo, dobro jutro gdje god da se nalazite na ovoj zemaljskoj kugli i gdje god da ste uz valove Usorskog radija odlučili barem neko određeno vrijeme provesti s nama. Bilo bi nam drago, naravno mi koliko možemo trudimo se da upotpunimo naše našu programske sadržaje na način kako mi smatram da bi to i vama odgovaralo. Uvijek može bolje, uvijek može i gore. U svakom slučaju bitno je da to ide i aleluja, a svakako da ćemo graditi kockice i težiti da budemo što bolji. E sad, danas u ovom danu poslagat ćemo kockice na sljedeći način. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu, naše redovite jutarnje servisne informacije. Čućemo nekoliko riječi o vremenu, potom ćemo poslušati kako je stanje na testama ili ti cestama, pa ćemo čuti rubriku Dogodilo se na današnji dan, koji je oglas obavještenje, dobru pjesmu i tako lagano složiti naše vrijeme do 9 sati. Od 9 sati biramo hit dana izvornjaka, od 10 sati i 30 minuta hit dana zabavnjaka, od 11 sati i 30 minuta hit dana narodnjaka. Dakle, hitamo se hitovima sve negdje do podne.

od 12 sati 30 minuta naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, 13 sati pjesmice koje ste vi poželjeli u hitu narodnjaka, nakon toga naš popodnevni dio programa, od 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati 30 minuta kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati blok izvorne glazbe, ukoliko bude vaših želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Danas je utorak, kao što znamo, tematska emisija Utorak je Živa vjera. Čut ćemo večeras emisiju Svjetla riječi, koju ćemo također reprizirati. Dakle, čut ćemo od 17.05 i reprizirati od 21 sat. A što reći, a ne pogriješiti. Dakle, to bi bilo to što se tiče sadržaja našega programa za ovaj dan. Sutra također 7.45 kapi za dušu, od 8 kažemo dobro jutro i tako dalje. E, dobri moji, evo sad nekoliko riječi o vremenu. Danas se u našoj zemlji očekuje postupno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Ajde, pljuskovi nam trebaju, šta nam to grmljavina donosi? Ništa i ne treba nam. Tako da, složit ćemo se s ovim meteorolozima što se tiče, ajde, pljuskova i malo kiše, uvijek dobro dođe, ali nam grmljavina ne treba. Puhaće, kaže, slab vjetar do umjerene jačine južnog smjera. Malo južne, a? Hoćemo biti nadrandani. Dobro, najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27. Pa da, mislim da bude na jugu veća, ali to je to. Eto ga, dobri moji, tako kažu meteorolozi, dakle, moglo bi biti ubavo, moglo bi biti ubavo i lijepo. 8 sati 15 minuta, dobri moji, dobro jutro, dobro došli na valove Usorskog radija, dobro došli na 98.7 FM stereo, od srca pozdrav od male ekipice, razdragane ekipice iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija, gdje god da se nalazite diljem svijeta. Dan bez osmijeha je propao dan. Možda bi trebao u svako jutro kakav lagani vic ispričati, jel da se malo na samo jutro nasmiješimo. Bilo bi dobro. Dobro nam došli. Razmislit ćemo o tome. Dobro nam došli, dobri moji. Idemo se malo zabaviti uz neku dobru pjesmicu. Mogla bi ovoga jutra biti... Pa mogla bi za dobra stara vremena. Četiri jasa. Uživajte u ovom lijepom danu. Usorski radio.

0: Ostajem na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Uvjeti za vožnju su povoljni. Na cestama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama. Gorica, Grude, granični prelaz Osoje Posušje, Konjic Starčin, Vuna Stolac i na ulazu u Čitluk. Zbog oštećenja kolnika na dionici Tuzla Bijeljina, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj Zvirovići, za promet je zatvoren dio vozne trake. Na graničnim prijelazima u putničkom prometu nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
5: Oglasi, obavještenja, natječaj.
6: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore.

potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobije i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1813. godine rođen je Søren Kierkegaard, danski filozof, teolog, književnik i utemeljitelj egzistencijalizma. Tvrdio je da je jedina stvarnost egzistencija pojedinca. Na današnji dan 1818. godine rođen Karl Marx, utjecaj njemački filozof, politički ekonomist te revolucionar, osnivač Međunarodnog saveza radnika ili prve internacionale. Iako je doktorirao filozofiju, puno se više bavio političkom aktivnošću i spisateljskom djelatnošću, a posebno ekonomijom. Na današnji dan 1891. godine u New Yorku otvorena glazbena dvorana. Jedan od najpoznatijih glazbenih izdanja u svijetu nazvano je po Andrew Carnegieu, koji je platio njenu izgradnju. U svojoj dugoj povijesti Carnegie Hall je, počevši već od samog otvaranja, ugostio sva najistaknutija imena svjetske glazbe. Na današnji dan 1949. godine potpisivanjem Londonskog ugovora osnovano je Vijeće Europe sa sjedištem u Strasburu. Potpisnice su bile Belgija, Danska, Francuska, Republika Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Na današnji dan 1969. godine umro Slavko Ježić, hrvatski književnik, književni povjesničar i prevoditelj, jedan od najuglednijih urednika izdanja hrvatskih pisaca. Autor je prve cjelovite povijesti hrvatske književnosti, a posebno se bavio razdobljem ilirizma. Jedan je od utemeljitelja hrvatskog pen kluba. Na današnji dan 1978. godine crvene brigade priopćile da su ubile bivšeg premijera Italije Aldo Mora, otetog u ožujku 1978. godine. Njegovo tijelo pronađeno je dva dana kasnije u vozilu u središtu Rima. Na današnji dan 1995. godine umro Mihail Mojsejević Botvinnik, sovjetski šahovski velemajstor i osnivač čuvene sovjetske škole šaha. Na današnji dan 2014. godine umro Timothy John Bifford, britanski redatelj, scenarist i glumac, koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u bivšoj Jugoslaviji. Iza njega su ostale kultne TV serije za djecu i to Neven, Poletarac, Babina unuče, Metla bez drške, Nedjeljni zabavnik. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.

A u satu uz jutarnju kavicu, poštovani slušatelji, evo nas malo po malo i došli smo do dnevnog horoskopa za ovaj peti dan mjeseca svibnja. Prvi znak ovan posao. Ambicija je jaka, ali prepreke mogu biti podjednako snažne. Ne ulazite u sukobe koje ne morate dobiti baš danas. Ljubav, emotivna dinamika je napeta, pa večernji sati donose više mira i mogućnosti za zbližavanje nego jutro. Zdravlje, moguća napetost. Bik, posao, nemojte potpisivati ugovore niti donositi konačne odluke danas. Informacije koje dobijate mogu biti nepotpune. Ljubav, povoljan je dan za ozbiljan razgovor s partnerom, atmosfera je zrela i konstruktivna. Slobodni bikovi privlače danas ozbiljne osobe. Zdravlje, grlo i vrat traže pažnju, izbjegavajte hladne napitke. Blizanci, posao, jedan od vaših boljih dana ovog mjeseca je pred vama. Inovativne ideje nailaze na plodno tlo, iskoristite to za kreativne projekte i prezentacije. Ljubav, Venera čini vaše prisustvo to neodoljivo privlačnim, pa slobodni blizanci mogu doživjeti iznenađujući susret. Zdravlje vrlo dobro. Rak, posao, šira situacija je povoljna, ali nemojte podleći pritisku da donosite brze odluke. Strpljenje je danas vaša najveća prednost. Ljubav, topao i nježan dan očekuje vas u emotivnoj sferi. Bliskost s partnerom dolazi prirodno i bez napora. Zdravlje, izbjegavajte tešku hranu. Lav, posao, fokusirajte se na kreativne zadatke koji ne zahtijevaju odobrenje od drugih. Energija je napeta za timski rad. Ljubav, večernji sati donose toplinu i mogućnost za lijepe trenutke s partnerom. Ne propustite tu priliku. Zdravlje, umjerena fizička aktivnost prijala bi vam. Djevica, posao, osjećate da nešto neštima u informacijama koje dobijate, provjerite sve dva put i ne potpisujte ništa važno prije toga. Ljubav, miran i ujednačen dan u ljubavnoj sferi, bez drama, ali i bez posebnosti.

mnogo uzbuđenja, stabilnost je vrijednost, zdravlje, moguće probavne tegobe. Vaga, posao, odličan dan za pregovore i postizanje dogovora. Vaša diplomatičnost danas rješava ono što drugima ne polazi za ruku. Ljubav, povoljna atmosfera za razgovor o nečemu što ste dugo odlagali. Partner je danas spreman da sasluša. Zdravlje, dovoljno se hidrirajte. Škorpion, posao, neke skrivene informacije mogu početi izlaziti na vidjelo. Budite pažljivi, promatrači i ne žurite sa reakcijom. Ljubav, jak i uzbudljiv dan je pred vama u emotivnoj sferi. Večernji sati posebno su povoljni za intimnost i bliskost. Zdravlje, energija je dobra. Iskoristite je za umjerenu fizičku aktivnost na svježem zraku. Strijelac, posao. Dan je dobar za završavanje onoga što ste započeli, a ne za okretanje novih planova. Ljubav, ako je bilo napetosti u vezi, utorak je pravi dan da razgovarate. Budite umjereni u tonu i razgovor ima šanse za dobar ishod. Zdravlje, kukovi i donji dio leđa zahtijevaju pažnju. Jarac, posao, dok se drugi muče sa konfliktima, vi tiho napredujete. Dan je posebno povoljan za dugoročno planiranje i sustavan način rada. Ljubav, partner može danas cijeniti vašu pouzdanost i prisutnost više od velikih riječi. Slobodni jačevi mogu upoznati nekoga kroz poslovne kontakte. Zdravlje, moguća osjetljivost koljena i zglobova. Vodenjak, posao, moguće da saznate nešto što mijenja vašu sliku o nekoj situaciji. Prihvatite tu informaciju bez dramatike i iskoristite je u svoju korist. Ljubav, mirniji dan bit će nego jučer. Dobar je za razgovor koji zahtjeva hladnu glavu i otvoreno srce istodobno. Zdravlje, cirkulacija i zglobovi nogu traže pažnju. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, intuicija je pouzdanija od logike danas. Slušajte je posebno kada procjenjujete ljude i situacije. Ljubav, slobodne ribe mogu osjetiti jak unutarnji signal u vezi s nekim iz okruženja. Vjerujte tom osjećaju. Zdravlje, dovoljno sna i boravak na svježem zraku danas su vam prioritet. I evo, poštovani slušatelji, bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Uživajte!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 05.

031-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog grada.
2: Hit dana. Hit.

Dobri moji izvornjaci, dobro vam jutro, dobar dan, dobro došli na Valove Radio Usure, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja. U narednih sat i pol vremena smo s vama uz izvornjake, uz zvuke šargije, violine i ostalih pratećih instrumenata. Danas peti dan mjeseca petoga. Družit ćemo se uz braću Jelić, Blagoj, Dukate i Šerca i Jerkana. Čuli smo kako ima lijepih mačaka okolo, pa uživaju svi što se kada su mačke u pitanju. A danas ćemo se družiti uz sljedeće pjesme: Vedro nebo iznad Bosne, Volim piti i ljubiti i Pogledom te traži. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija. Danas je utorak i 125. dan u ovoj godini. Idemo lagano predstaviti naše današnje prijedloge, a nakon toga čuti se s vama putem kontakt telefona 032-895-221. Sve smo uvjete ispunili da bi mogli odraditi to kako treba i kako stoji. Ajmo, braća Jelić, Vedro nebo iznad Bosne, prijedlog broj 1.

0: Bio je to naš današnji prijedlog, broj 1, vedro nebo iznad Bosne i braća Jelić. Idemo dalje, dobri moji zvornjaci, blago i dukati, prijedlog broj 2, volim piti i ljubiti.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: voljeti i ljubiti, morat ćemo ga malo secnuti jer traje drugo skoro 6 minuta. I ostalo nam još da čujemo prijedlog broj 3, pjesma Pogledom te tražim, Šerac i Jerkan.
1: Usovski radio.

0: zvao Nešo, bilo bi lijepo da stišaš radio ili televiziju na što nas slušaš, da ne bi imao problema i ti, a i mi, evo, zbog mikrofonije.
1: I pjesmu Denam Albo, sam se živi.
0: Dobro.
1: Prijatan dan.
0: Svako dobro želim. Sve ti zdravo i veselo bilo, moj Nešo, idemo dalje. Sljedeće uključenje 0328952221. Lijepo vas molim, dobri moji slušatelji, kad nas pozivate ovako, stišajte svoje radio prijemnike ili TV prijemnike ili bilo što na što nas slušate, jer dolazi do užasne mikrofonije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Dobina.
0: Evo, pogledajte ovoga poziva kako je čist i jasan kada se stišaju radio i TV. Nada je s nama.
2: Da.
0: Šta ima? Oj, tako je ugodno za uho slušati.
2: Je svaka čast, hvala Ivice, hvala. Pa ne trebamo niti biti blizu, to je uređaja.
0: Aj, jasno,
2: i Bože moj, Bože moj.
0: Ali dobro, nadoćemo.
2: Ma, bit ćemo nekad, pa, nekad ćemo doći do pameti. Ajde, Ivice, ovaj drugi tri, ono, podijeliti.
0: Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav ide za vas u našoj lijepoj Usori, za naše urednike i naše voditelje, za tvoju malu princezicu, jedan veliki pozdrav i za sve od reda, ali sve stvarno od reda naše slušaoce, Posmanovom, Markovom spisku i postaljem spiskovima. I svima koji dočekaju Svetoga Đurđa sutra da im bude sa srećom i da proslave u zdravlju i veselju. A dajte nama pjesme, da ima ono nekako Đurđu danah, svi će u proljeće.
0: Naći ćemo.
2: I ako slučajno stigne za mene, poželila planina pastira.
0: Poželila planina pastira.
2: Jedan veliki opet pozdrav Ivice ide za sve slušalce i za vas u našoj lijepoj Usori.
0: Evo ga, hvala lijepa, zabilježeno sve, gospođo Nado. Ugodan dan vama i vašima, vašim leptirićima. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, čekamo sljedeće uključenje. Iz Ugodnovića selimo se gdje? Dobro jutro.
3: U Tesliću,
0: evo nas u Tesliću.
3: Evo nas, kopamo krompir.
0: Pa koliko ste to 100 duluma posio?
3: A 6 kila pobog, vrete.
0: 6 kila samo?
3: Evo.
0: Pa 6 kila i eto, to je to lijepo, lijepo, vidiš kak se to tiči fino, da.
3: Pa i mraz ga ubio i tako, da zna, završio sam sa njim. Pa gdje smačak, evo te, vidiš.
0: Pik! Molim vas.
3: Evo ovako, želim pozdraviti svoju djecu, unučad, tu familiju, i ovi koji slavi Đurđev dan, od koji sam jedan jad, od ti.
0: O, pa tu. Sretna slava.
3: Hvala, živi mi, ovo baš nema slike, da pošta mi više fino peče, okreće se. Ovaj,
0: već, tu, krompir, već pečeš i okrećeš krompir, a?
3: Nije krompir, muško malo.
0: A, pa šta ja znam, ti stalno nešto oko krompira rekao sad.
3: Gisu me te. Ovaj, vas tu u studiju reži. Može pjesma Krsna slava tebe domaćine.
0: Dobro.
3: A može li još jednako, mora ikako?
0: Pa prvo moramo zaraditi to.
3: Jo, 1, 3, 2.
0: Pa nema više džabene, oj, dragi Miroslav.
3: Pa što mi se rekao, ti mi ne ubrza koji mi ide.
0: Stalno ja govorim, evo ga. Dobro, 1, 3, 2, dobro.
3: Ajde, rekao sam prvu pjesmu, ajde drugu, ako ono more. Dragi djede, nikome te ne dam.
0: Dragi djede, nikome te ne dam. Biće.
3: Aj, molim te.
0: Evo, ja se nadam
3: bute,
0: samo.
3: Bute svi pozdravljeni i to je to.
0: To je to. Svako dobro želim. Sve ti zdravo i veselo bilo. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Nakon Teslića smo gdje? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan, Ivica.
0: Dobro jutro, evo nas kod naše Rade.
4: Pa imajte, dobro.
0: Ide.
4: Pa ja znam tako ima najviše, neto nisam dobro čula sam, ali nisam dobro.
0: Dobro.
4: Pozdravljam svima, sutra želim krsnu slavu svojim ovdje komšijama, svojim kumovima, svojim gore porodci, kogo slavi, svojim ujnama, ujkama, svima želim se najbolje rođasma. I pjesma od Istri izvora. Slavska.
0: Dobro.
4: Pozdravljam tebe i Danijela Ivicu i vašu porodicu, to je malu princezu i od Danijela momčića.

0: Kristijanu maloga i sve najbolje vam želim.
1: Hvala lijepa, Rado.
0: Pozdravljam sve koji se slušamo i pozdravljam sve redom nas koji se slušaju, pozdravljam. Sve najbolje.
1: Svako dobro želimo, Rada je bila s nama, ugodan dan i njoj. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jarane.
1: Dobro jutro, Čova.
2: Jedva te dobijem.
1: Pa tako, kako? Kako jedva?
2: Kako jedva? A šta ćeš? A?
1: Pa kako jedva, pa vidiš kako jedva, mislim.
2: Ono pa ja samo, oni zovem, ono meni izbaci, zovem, preko kad ću doći na red.
1: I onda kad si došao na red, nije to bilo jedva, odmah te uključilo.
2: Dobro si.
1: Da.
2: Aj glasam, 1, 3, 2.
1: Dobro.
2: Poljomca, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru, Đorđu, Sirću, Demza, Đorđu, Sirću, onu Šargiju mi razbile barabe.
1: O, ja bezobraznika.
2: A?
1: Ali dobro, ne veze, ima tu ljudi pravi novi, ajde.
2: Dobro. Pa ja pravim Šargije, svakati.
1: Eto ga. Top.
2: Pa ja. Aj drug, čujemo se.
1: Svako dobro želim, Čuva. Ugodan dan želim tebi i tvojima, mi idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivica.
1: Evo nama Zoksa našeg dobrog.
3: Kako smo, Ivica?
1: Evo ide Zoka, kako ste vi?
3: Evo, dobro. Odlično, lijepo vrijeme i tako.
1: Sve idealno.
3: Jeste. Evo, ako, evo, Ivica, 1, 3, 2.
1: Dobro.
3: Ide veliki pozdrav tebi, tvojoj porodici, tvojoj maloj unučici, Biđi, njenoj porodici, Ivici, Danijeli, njegovoj porodici, njegovom malom Sinčiću. Svi tu koji sada rodi, koji spira od... Pozdravio sve što je pozdravio Gačina, da ja to ne nabrojam, i njemu čestitao krsnu slavu sutrašnju, Đurđevdan i svi koji slavi.
1: I svima koji slave, da?
3: Jeste. I još jedno pozdravio ostalo i naše slušalce sve od srca, a daje Slavenove uspomene moja prija voli Ani Rozdimije.
1: Slavenove uspomene?
3: Jeste. Iako stigne od sprečanski talosa, svaka voli mladu misl.
1: Dobro.
3: Ugoda, da odmah se čujemo i kasnije.
1: Svaka voli mlado meso. Biće, hvala lijepa dobrom Zoki. Imamo li vremena za još jedan poziv? Imamo, netko je uporan. Alo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, lijepi pozdrav iz Magla i Mina.
1: Gdje si, Šimo, moj dobro?
4: Evo me u posljednjem momentu da ti ne bi probio termine.
1: ne, malo smo imali i dulje pjesme, pa ništa, ajde, neće propast svijet, jel da?
4: Pa neće, sigurno. Idemo ovako, 3-2-1.
1: 3-2-1, dobro.
4: Eto, lijepi pozdrav uvijek tebi i ostalim uposlednjima, svim slušateljima Radio Postaje Usre. A pjesama je bilo dovoljno, jel da?
1: Pa, a pazite, ja sada nisam trenutno prebrojio ništa, ja samo
4: ajde,
1: pišem.
4: Ajde, ako stigne, Volim potok, Vodenice stari.
1: Volim potok...
4: Gjelić.
1: Potok, Vodenice stari.
4: Ili se ta pjesma zove...
1: Tako se i zove.
4: Tako se zove, dobro. Je. Bog, prijatno se najljepše živio.
1: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Evo ga, dragi prijatelji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Šta kažu sad? Ja sam na sve strane pisao, pa više ne znam šta. Uglavnom, ovako situacija stoji što se tiče naših pjesama. Blago i Dukati, Volim piti i ljubiti najviše. 24 vaša glasa. 19. Pogledom te tražim, a 11. Vedro nebo iznad Bosne. E, znači, volim piti i ljubiti, čućemo još jednom, a nakon što njih odslušamo pobjedničku pjesmu, čućemo sve ove pjesmice koje ste vi poželjeli, ili barem one čiji pjevači budu voljni da zapjevaju. Eto ga, nećemo mi nikoga tjerati na zor da pjeva. Sve vam zdravo i veselo bilo, dobri moji. Uživajte u ovom lijepom danu i neko određeno vrijeme nama bi bilo drago da provedete uz valove Usorskog radija 98,7 FM stereo. Što god da slavite, sretno vam, lagano i polako i dostojanstveno. Dan bez osmijeha je propao dan, samo osmijeh na lice, uživajmo. Idemo Blago i Dukati, Volim piti i ljubiti, pobjednička pjesma.
5: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet.

internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Sve si mi zabranila, kaže Ado Gegaj pobjedničkom pjesmom od jučer i ona nas se uvela u novo druženje Dobri moj veseli narod u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Kako ste mi? Evo, 11.35, prošlo pola 12, skoro smo pa prepolovili i ovaj peti dan mjeseca petoga. Srdačan pozdrav svima vama koji ste uz nas u ovom danu, pozdrav i onima koji su u radnoj obvezi, dakle koji su na poslu, a malo nas škicaju pa slušaju i tako dalje. To samo tako pokušavajte nekako odraditi svoje radne obveze, ipak malo biti uz nas. Pozdrav svima vama, želimo vam ugodan dan, a raditi se mora, dobri moji, šta ćemo sada? To je tako jer kažu rad je stvorio čovjeka. Idemo mi dalje, otvaramo novu stranicu emisije u kojoj ćemo birati hit današnju treću emisiju, odnosno

0: emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Ado je to odradio jučer, prikupio poene, pobjedio, a danas će u utrku ući Dragana Mirković, Hasim Kučuk hoki i Vinko Brnada. Dakle, Dragana Mirković, ne vraćam se starim ljubavima, naš današnji prijedlog broj 1. Pa ako voli slušati Draganče, neka izvoli, lijepo se smjestite, utoplite, namjestite, ide Dragana Mirković, ne vraćam se starim ljubavima, prijedlog broj 1.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

Probaj, ostavi me ako druga nešto ljepše ima, kaže Dragana Mirković kao prijedlog broj 1. Idemo dalje. Hašim Kučuk, hoki, veliki Meraklija, kaže ovako. Probaj, ostavi me ako druga nešto ljepše ima, kaže Dragana Mirković kao prijedlog broj 1. Idemo dalje. Hašim Kučuk, hoki, veliki Meraklija, kaže ovako.

Pijem da je zaboravim ili nazdravite drugovi, kaže Hasim Kučuk, hokej kao predlog broj 2. Žao mi je bilo prekidati ovu pjesmu, je malo poduga, ali šta ćemo, izdržat ćemo, mi i gore stvari smo izdržali osim ovih dugačkih i dugih pjesama. Idemo dalje, otišla je Danijela, pjevaće Vinko Brnada, naš današnji predlog broj 3.

0: ovoga radija.
1: Pa tako je najbolje.
0: Tako je najbolje. Šta ćemo pjevati, Osmane?
1: Živla, živla, ljubav.
0: Oj, dobri, stari Mitar Mirić.
1: Jes, prokleti bili koji je rastavljen.
0: Jes, pa i da Bog da, eto.
1: Ma je.
0: Dobro.
1: Ovaj, i od Zorca i Šabana nešto za prijateljku.
0: Evo, sastavit ćemo i pa ćemo čuti, on nek se dogovore šta će pjevati.
1: Ma ja, kum, kuma.
0: Ma jasno, nek se oni dogovore šta će
1: pjevati. I posebno je ovaj jedan veliki poljubac za princezu.
0: Naravno. Naravno. Hvala lijepa, Osmane. Ugodan dan. Pozdrav tebi, tvoji sekretarci i svima koji nas slušaju u tom kraju. Imali smo poziv ispod. Nećemo mi biti škrti, nismo mi škrti. Halo, dobar dan. Evo, da, nestrpljiv je bio slušatelj ili slušateljka u iščekivanju šta ćeš. A mi se ovamo raspričali, a ljudi čekaju. Zato smo mi evo dali mogućnost ovog poziva. Nećemo mi biti škrti, nećemo. Halo.
2: Dobar dan, Ivica.
0: Dobar dan.
2: Samo nemoj biti skrt.
0: Ma nije, ma nije.
2: Pa 12 sati ti završio.
0: Pa šta ćeš gotovar. Sada, vidit ćeš ti kad ja budem imao po leđima, to niko ne vidi. Niko ne vidi, jest.
2: Nemoj, bogati, neće
0: pa biti ništa.
2: Neće mi ni gledati.
0: Je, je, da. Znaju.
2: Aj, vasam, 3, 1, 2.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svi koji su zvali, pozdravljamo da se kraje ljudi, Mariju Petrovića, Dravića, Zuku, Gornadu, ono, Luspu, Dole Mir, Doboj, Zelim, Svetno, Sutoš, Slavu i Gadin i svim svojim ovdje, oni, komšijama i kumovima i... I želim vama sve najbolje u studiju, reći tebi i Daniel Ivić, onoj Bilji, njenoj porodci, vašoj i pjesma Oćani. Kako ima siromašno, kako vi nešto imali dani?
0: Naćemo nešto siromašno.
2: I ako mora, on ima nekako slavska.
0: Naći ćemo i to.
2: Sve najbolje po sudju reži, vi drabi.
0: Joj, kad se sjetit, kad je son njoj čača kupio haljnu, e to će, ta će, teške godine. Dobro. Dobri moj narode, evo, malo jesmo probili vrijeme, ali nemojte sad to previše drvlje i kamenje. Bitno je da smo se dobro družili, ja se nadam na obostrano zadovoljstvo i da smo preslušali sve pjesme i da ćemo slušati najbolju. A najbolju će otpjevati Vinko Brnada. Ona je pobjedila sa 18 vaših glasova. Ne vraćam se starim ljubavima, Dragana Mirković 11, Hašim Kučuk Hoki, i pijem da je zaboravim ili nazdravite drugovi 12 glasova. A otišla je Danijela, ta mala bezobraznica što ode, a ne kaže ni zbogom, ni ovo, ni ono, dobila je 18 glasova. I ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, nakon toga slijedi naš redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati slušamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli, a nakon toga započinje naš popodnevni dio programa iz kojeg možemo izdvojiti. Danas je utorak, tematska emisija Živa vjera. Od 17.05 i u repriznom emitiranju od 21 sat poslušat ćemo emisiju Svjetla riječi. Uživajte, moji dobri narode, u ovom lijepom danu. Slušajte Usorski radio na bilo koji način i osmijeh na lice, jer dan bez osmijeha je propao dan. A mi u nastavku idemo sa pjesmom Otišla je Danijela i Vinko Brnada. Svako vam dobro želim.
3: Hit dana. Hit.

Zara Zambolis,

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe. Klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke, ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljene repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja

0: stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja. Proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja. Uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni sedu. Arnasični grek. Rokvodu i snani dnu. Šolotna moc. Edi ti sop.
3: Agul cua. Šolotna moc. Ana cua. Vitan šturc. Nava verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: boliti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
0: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: O ljubavi i prijateljstvu. Ljubav nije savršena kada volimo savršenu osobu, već kada savršeno volimo nesavršenu osobu.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30.

10 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi obavijest o obvezi prijavljivanja početka proizvodnje u poljoprivredi klijenata koji očekuju novčanu potporu u 2026. godini sa federalne razine. Obavještavaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, klijenti koji očekuju novčanu potporu iz federalnog proračuna i koji ostvaruju propisane kriterije

0: glede količine ili broja proizvodnih jedinica u 2026. godini prema pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, da prijave za početak proizvodnje za federalni poticaj istječu 15. svibnja tekuće godine za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krušnih žitarica, pšenice i raži najkasnije do 15. svibnja, košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica najkasnije do 15. svibnja, uzgoj rasplodne stoke ovce i koze najkasnije do 15. svibnja, proizvodnja uljane repice najkasnije do 15. svibnja. 31. svibnja istječe rok za sljedeće proizvodnje. Proizvodnja krmnog bilja, silažni kukuruz, stočni grašak, djetelinsko travne smjese i djetelina najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja uljarica, suncokret i soja najkasnije do 31. svibnja. Proizvodnja povrća, rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla, luk, salata, kupus, lubenice, mladi krumpir i merkatilni krumpir, najkasnije do 31. svibnja. Uzgoj brojlera do 31. svibnja te uzgoj rasplodnih krmača do 31. svibnja. Rokovi za sljedeće proizvodnje su mliječne krave u sustavu otkupa mlijeka do 10. travnja, proizvodnja svježe kravljeg mlijeka do 10. travnja, proizvodnja mladog krumpira do 1. svibnja, proizvodnja voća, šljive, jabuke, kruške, breskve, nektarine, trešnje, višnje, smokva, kajsija, lješnjak, malina, orah, badem, borovnica, brusnica, jarunija do 1. lipnja, proizvodnja heljde, ljekovitog i aromatičnog bilja najkasnije do 15. lipnja, uzgoj rasplodnih junica, pravna osoba ili obrt do 15. kolovoza, te uzgoj goveda u sustavu krava tele do 15. kolovoza tekuće godine. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usore.

0: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Dragi slušatelji, pozdravljam vas na početku još jedne emisije Svjetlo riječi. Današnja tema su mladi, vjera i život u zajedništvu. I s obzirom da su ovo važne teme, kako ne bismo filozofirali o tome s nekim odmakom, u studio smo doveli članove Franjevačke mladeži iz Kraljeve Sutjeske, koji svojim djelovanjem u Frami pod vodstvom svog duhovnog asistenta upravo o ovim temama svakodnevno razmišljaju. Frama je za njih mjesto susreta, sazrijevanja, stvaranja prijateljstava i rasta u duhovnosti, gdje imaju priliku upoznati sebe, druge i Boga na jedan poseban način. Pitali smo ih kako izgleda Frama iz njihove perspektive, što ih okuplja, što ih zadržava i na koji način ih mijenja. Ostanite s nama i poslušajte što imaju za reći.
2: Širite svjetlo.
3: Čitajte riječ.
2: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
3: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
2: Zapamtite 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
0: Gost emisije.
1: Gosti naše današnje emisije su članovi Franjevačke mladeži Kraljeva Sutjeska, Nikolina Kordić, Valentina Kordić i Mio Stojić i njihov duhovni asistent

0: urednica Danijel Lukić. Nikolina, Valentina, Mio i Fra Daniele, dobrodošli u našu današnju emisiju. Evo, za sami početak emisije ja bih voljela da se svatko od vas kratko predstavi.
1: Ja sam Nikolina Kodić, imam 18 godina i maturant sam srednje tehničke škole, smjer saobraćajni tehničar.
2: Ja sam Valentina Kodić, imam 14 godina, veliku ulogu u životu mi igra Frama.
3: Zovem se Mio Stojičić, imam 10 godina i peti sam razred.
4: Fra Daniel Lukić, župni samostanski vikar u Kraljevoj Sutjesci, duhovni asistent Frame.
0: Fra Daniele, Frama u Kraljevoj Sutjesci doživjela je svojevrsni novi početak vašim dolaskom u Kraljevu Sutjesku i preuzimanjem službe duhovnog asistenta. Kako su izgledali za vas ti prvi susreti s mladima i što vas je najviše možda iznenadilo u tom čitavom procesu?
4: Pa ti naši prvi susreti bili su iskreno vrlo jednostavni. Bilo je lijepo, bili smo iskreni, nismo imali neke velike planove, očekivanja, samo susret, razgovor, pokušaj da se izgradi jedno povjerenje, da krenemo s nečim novim, da u našoj župi, našem samostanu vratimo nešto što je nekad bilo. A najviše me iznenadila otvorenost mladih. On to hoće, vole, žele i često mislimo da su mladi zatvoreni ili nezainteresirani, ali kad osjete iskrenost, kad osjete prihvaćanje, brzo se otvore i onda nastaju lijepe stvari.
0: Nikolina, kako si ti doživjela te prve susrete i što te uopće privuklo Frami u samom početku?
1: Pa prvi susret su mi bili kao neki novi doživljaj, jer prije nisam bila u Frami, jer naša Frama je doživjela neku kratku stanku. Na početku je bilo veoma lijepo jer nas ima baš malo mladih u Kraljevoj Sutjesci i na taj način bilo mi je drago da je neko napokon došao ko će osnovati Framu i skupiti taj mali dio mladih u našoj župi. I drago mi je da je Fra Daniel uopšte došao na to mjesto.
0: Valentina, kako si ti doživjela te prve dane Frame?
2: Te prve dane Frame, iskreno kažem, bile su jako lijepe. Jer ono, upoznajemo svaki susret nešto novo i nešto nas novo uči. I onda baš nam je bilo drago i ono, kad se pročulo Frama Kraljeva Sutjeska nakon dugi niz godina, i ono, baš je bilo predivan osjećaj.
0: Mio, ti si najmlađi danas ovdje, jesi li ujedno i najmlađi član Frame?
3: Pa, najmlađi nisam, ali blizu najmlađi.
0: Kako si se ti pridružio Frame?
3: Pa, meni je to bilo neobično i drago mi, jer znam da ću uvijek čuti nešto novo o vjeri i zajedništvo.
0: Fra Daniele, danas se često govori da je mladima teško približiti crkvu. Iz vašeg iskustva, što je ključno da bi se mladi osjećali prihvaćeno?
4: Mislim da mladi prije svega ne traže neku savršenu crkvu, nešto savršeno, nego traže autentično. Danas hoće nešto autentično. I traže ljude koji žive ono što govore. I ako nas ostane iskrenost, ako ostane ta naša jednostavnost i toplina, to onda oni ostaju tu. Ako osjete to, onda to nešto posebno. A ipak ključno nam je to naše zajedništvo, jer mladi, a ne samo mladi, nego i svi žele pripadati negdje, nečemu, nekome, žele imati svoje mjesto i svi vole ono gdje se osjećaju i lijepo i prihvaćeno i ako u Frami pronađu prijateljstvo, ako u Frami pronađu smisao, ako u Frami pronađu Boga na kraju krajeva, što je najvažnije, onda tu ostaju, tu im je lijepo i baš zato što ne moraju nego što žele to.
0: Nikolina, što bi ti rekla, jesi li ti nešto i ako jesi, što pronašla u Frami?
1: Pa u Frami sam pronašla zapravo smisao zajedništva, kako zapravo kao zajednica možemo da činimo nešto bolje, iako nas ima malo, i možemo pokušati ovaj svijet učiniti boljim i pronaći Boga u njemu.
0: Valentina, isto pitanje za tebe.
2: Pa isto kao što je Nikolina rekla, zajedništvo, i pronašla sam zapravo ono što ja zapravo jesam, i što ne moram tražiti negdje drugo i zapravo znam da sve mogu naći u tom jednom zajedništvu, a to je u našoj Frami.
0: Mio, tebe kao najmlađeg člana ovdje kod nas u studiju da pitam, kad pogledaš u budućnost i kad misliš na budućnost, vidiš li se i dalje?
3: Pa, to je sigurno da vidim se i dalje kao dio i član te Frame.
0: Fra Daniele, Frama u Kraljevoj Sutjesci je vrlo aktivna i provodite brojne aktivnosti, organizirate razne susrete, od liturgijskih do karitativnih akcija. Koje biste aktivnosti posebno izdvojili?
4: Svakako najzanimljivije budu zabavni naši susreti, kad se framaši sami potrude osmisliti susret i aktivnost koje tad izvijaju.

0: Izvodimo, ali posebno ističem naše molitvene susrete kad imamo klanjanje, razmatranje, zajedničku molitvu, jer tad se događa ono nešto zapravo najdublje. Lijepo je da se veselimo, lijepo je da se družimo, ali kad se svi zajedno skupimo i svi uđemo u jednu posebnu molitvenu atmosferu, bude jako lijepo. Posebne su nam i naše karitativne akcije koje najčešće pred Božić i Uskrs organiziramo, nekad i po potrebi opet, jer mladi vide kroz konkretne načine kako to živjeti evanđelje, kako nekom pomoći, kako biti blizu onima kojima nešto fali. A mi im barem na kratak trenutak u jedno kratko vrijeme donesemo i malo radosti. I upravo kroz ta naša zajedništva i okupljanja i sudjelovanja u raznim sferama župe, na razne načine gdje uspijemo djelovati, nastaju naše najčvršće veze i povezanosti s narodom, a ne samo da smo jedna zatvorena organizacija sami za sebe.
1: Kad se sjetite neke od tih akcija karitativnih ili susreta, bilo koje vrste, imali neko sjećanje ili trenutak koji ti se posebno ureza u pamćenje?
2: Pa meni je nekako najljepše u sjećanju ostalo kad mi zapravo pomažemo našim bespomoćnima u župi, tako što obilazimo njihove kuće i pomažemo im u smislu novčanih sredstava i, na primjer, za Božić ili za Uskrs mi ih obilazimo i kupimo im što je potrebno za njihove potrebe. I nekako to mi je drago jer malo ko danas se osvrne na neku osobu koja ne može ili jednostavno nema. I drago mi je da na taj način možemo pomoći kao Frama i da ljude osvrnemo kako je potrebno da pomažemo jedni drugima, da li mi imali samo nešto malo ili nešto puno više, da pomognemo zapravo tim ljudima.
1: Valentina?
3: Meni su drage, posebno naši molitveni susreti, zato što mi kroz te male neke sitnice zapravo stvaramo zajedništvo koje će ostati trag. I kada idemo dijeliti bespomoćnima, mislim, to je neki čin koji nama ne znači, da kažem, toliko, dok njima znači sve. I onda nekako ljepši osjećaj nakon toga i molitveni susret i sve to.
1: Mio.
4: Zanimljivo mi je bilo kad sam prvi put otišao na molitveni susret. I sa svakim tim molitvenim susretom sve više i više upoznajem Boga. Također mi je bilo zanimljivo kad obilazimo stare bake i nemoćne ljude. I nakon svakog tog obilaženja i pomaganja sve se bolje osjećam.
1: Fra Daniel, imate li vi neko omiljeno?
0: Pa možda anegdota kad smo pokušavali doći do jedne bake na teško pristupačnom terenu, pa malo zaglavili u snijegu, pa nosili pakete, pa se družili sa njenim psićima okolo, tako bilo zanimljivo.
1: Ima li neki smiješni trenutak koji vas uvijek nasmije kad se sjetite?
0: O, naš predsjednik.
2: I da pozdravimo našeg predsjednika koji je trenutno
0: na poslu.
1: Znači, predsjednik je onaj koji
2: najhumorističnija osoba u našem društvu.
1: Fra Daniele, ako uzmemo obzir da Frama nije samo organizacija, nego i put rasta u vjeri, kako vi kao duhovni asistent pratite mlade u tom procesu?
0: Sviđa mi se za početak to najvažniji. Kako smo primijetili da Frama nije samo organizacija. Ja nekako nastojim ne predstavljati je kao samo još jednu nizu aktivnosti. Ne kao nogometni trening, ne kao neku slobodnu aktivnost, nego kao prostor gdje mladi, a i ja skupa s njima, stvarno možemo susresti Boga. I jedne druge, kao duhovni asistent, najprije želim biti tu. Za početak samo biti tu. A nakon toga onda ih i slušati, razumjeti njihove potrebe, njihova pitanja, ali ne kroz gotove odgovore, nego da nekako zajedno dođemo do tog što ih zanima. A najvažnije mi je opet od svega da oni osjete da su prihvaćeni, da imaju svoj prostor i da im ni Frama, a ni vjera koju tu žive nije nametnuta, nego da je to slobodni izbor i da je to nešto što ispunjava njihov život. Pa ako u Frami nauče moliti, ako nauče biti bolji ljudi, ako nauče živjeti jedni s drugima, već smo učinili veliku stvar.
1: A šta vi, Fra Daniele, od njih možete naučiti?
0: Plemenita jednostavnost, kako malo nekad treba zastat i vratiti se malo u mlađe doba i nekako sve jednostavnijim očima, djetinjim očima promatrati. To je stvarno nešto lijepo i vrlo jednostavno.
1: Osjećate li da vas Frama na neki način mijenja?
2: Mislim da mi mijenja kako u duhovnom, tako nekako i u psihičkom smislu. Jer ono što nisam znala prije

0: godine. Sada, na primjer, znam da je to normalno, da je normalno, na primjer, otvoriti se prema nekoj osobi, da je normalno uraditi nešto što ti je nelagodno, ali to moraš raditi zato što možda će ti pomoći u nečemu, naučit ćeš neku lekciju i jednostavno ćeš rasti zajedno sa s tim što si ti uradio.
1: Pa evo, također kao što je Nikolina rekla, kad naspram svega vidim prije 2 godine mene, kad sam tek ušla u framu i kad su krenuli prvi susreti i sada kada pogledam ovo sve u nizu, vidim da sam se promijenila kao osoba, ali na bolje. I stvarno vidim način razmišljanja koji se promijenio na bolje i čak mogu reći jako mi je pomoglo u razvitku.
2: Isto sve od kako sam u Frami, sve se bolje i bolje osjećam. I Frama me baš promijenila i to u dobrom smislu.
3: Mio, ti imaš jedan vrlo neobičan hobi. Reci nam o čemu se radi i da li Frama i na koji način ti pomaže u samom bavljenju
2: Pa moj
3: svemu
2: hobi
3: što te
2: je
3: zanima.
2: da sakupljam starine i stvari i Frama mi čak nekad pomogne u tome. Svi vole to što ja radim i Fra Daniel me je najviše pomogao u tome.
3: Fra Daniel, što je ono što vas čeka u narednom razdoblju? Imate li neke posebne planove za ljeto?
4: Neko dogledno vrijeme planiramo nastaviti s našim redovitim susretima, klanjanjima, duhovnim obnovama za župu, a nešto što nam se bliži kroz koji tjedan su primanja i obećanja opet za ovu godinu, to se spremamo aktivno, pozvaćemo i druge frame i goste, a kasnije nastavljamo sa svime onim što smo i do sad radili kroz ljeto. Možda za neke naše koji nam dođu organizirat ćemo i posebne radionice i druženja, tako da osjete da su i dalje dio i naše zajednice i našeg društva, a svakako ćemo nastojati da ostavimo i našu i dubinu i našu radost, da budemo i ozbiljni u našim planovima i da budemo radosni, da se veselimo u tome što radimo.
3: Postoje li neki planovi koji možda još uvijek nisu spremni za realizaciju, ali se nadate da će biti ostvareni nekad? Imate li nešto o čemu maštate da se
4: Planiramo jedno
3: mogu
4: naše
3: kroz Framu
4: framaško
3: ostvariti?
4: putovanje u Asiz i bitna mjesta za život Svetog Franje i Franjevaštvo uopće, pa tako i Framu. Pa u jedno dogledno vrijeme, ako uspijemo to organizirati, bit će nam drago.
3: Iskreno se nadam da će vam se to i ostvariti. Za sami kraj ovog razgovora, to biste poručili mladima koji možda još uvijek nisu dio Frame, a razmišljaju li se dvome da li se pridružiti Frame ili ne. Ne mora biti nužno u vašem kraju, nego općenito bilo gdje u Bosni i Hercegovini.
1: Treba nešto novo uvijek probat i nikad ne znamo kako će to biti ako to ne pokušamo. Zato što mi prvi od sebe trebamo krenuti i mislimo da će se sve onda baš kako treba napraviti.
0: Pa evo, samo da kažem da Frama je jedno prelijepo iskustvo koje svako treba da iskusi i jednostavno trebate samo biti svoji, kako u Frami, kako u nastavku svog života, da li u školi, na poslu, u svom okruženju, da budete svoji, da se ne uklapate u te kalupe što je društvo nametnulo, jer kako ste svoji, tako ćete biti neobični drugima, jednostavno tako će vam biti život ljepši, jer nešto ćete novo iskusiti, nećete samo biti na mobitelu i šutiti, nekako trebate da izađete u prirodu, da proživite nešto novo, obiđete neku planinu koju niste vidjeli, jer tako će vam ljepše biti.
2: Pa ja bih preporučio svim onima koji do sad nisu u Frami da se pridruže, pošto Frama je za mene jedna od ljepših stvari što se dogodilo u mom životu.
4: A naša poruka za kraj je da samo imamo otvoreno srce za poticaje, da se ne bojimo i da osjetimo kako je lijepo biti dio života koji nema kraja, ako smo zajedno.
3: Hvala vam na odvojenom vremenu, na ovom lijepom razgovoru i nadam se skoroj ponovnoj prilici da se družimo i želim vam uspjeh u svim planiranim aktivnostima.
4: Hvala na pozivu, lijepim riječima i podršku.
3: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s članovima Franjevačke mladeži Kraljeva Sutjeska i njihovim duhovnim asistentom fra Danielom Lukićem, kojim su pokazali na kakvim

0: mladima naš svijet ostaje i time našu današnju emisiju obojili optimizmom. A kako biste ostali u istom pozitivnom raspoloženju i u minutama, satima i danima i mimo naših emisija u kojima se trudimo širiti svjetlo, preporučujemo vam za čitanje knjige Fra Janka Čure, Kraljevstvo za osmijeh i Ljubav je izvor i cilj.
1: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
2: Preporučujem.
0: Prva knjiga Janka Čure, Kraljevstvo za osmijeh, objavljena je 2023. godine, a završava tekstom u kojem autor između ostaloga kaže: imam li pitanja? O, itekako. Bez njih nema sazrijevanja. A odgovora? Vrlo malo. No to me ne brine, jer su i onako smisao cjeloživotnog traženja. Dvije godine poslije nastaje knjiga Ljubav je izvor i cilj, jer se Fra Janko ne prestaje pitati, preispitivati i navoditi nas da s njim uživamo u ovoj igri pitanja i odgovora. Dok je u svojoj prvoj knjizi progovarao o životu i njegovoj punini, u svom novom spisateljskom ostvarenju bavi se onim od čega život počinje i prema čemu ide. Poruke života su jednostavne, ali nije jednostavno znati kako i gdje ih pronaći. Fra Jankove knjige su putokaz za svakodnevni pronalazak tih poruka u kojima nas autor do njih vodi riječju i slikom i na vješt način nam ukazuje na radost postojanja i snagu Božje i ljudske ljubavi. Knjige Fra Janka Čure dostupne su u našim knjižarama u Livnu i Vitezu i kod nas u Sarajevu na adresi Zagrebačka 18. A možete ih i naručiti pozivom na broj telefona 033 726 200, e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Dragi slušatelji, ovom preporukom smo današnju emisiju priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije USORA. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. USORski radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Usorski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

Ako volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije USORA dana 6.

5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: dana. Kažu ljudi, ima dana kada jednom bolta nestane.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: mladeži iz Kraljeve Sutjeske, koji svojim djelovanjem
1: modernog čovjeka.
2: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
1: Zapamtite, 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj. Gost emisije.
0: Gosti naše današnje emisije su članovi Franjevačke mladeži Kraljeva Sutjeska, Nikolina Kordić, Valentina Kordić i Mijo Stojić i njihov duhovni asistent fra Daniel Lukić. Nikolina, Valentina, Mijo i fra Daniele, dobrodošli u našu današnju emisiju. Evo, za sami početak emisije ja bih voljela da se svatko od vas kratko predstavi.
3: Ja sam Nikolina Kordić, imam 18 godina i maturant sam srednje tehničke škole, smjer saobraćajni tehničar.
4: Ja sam Valentina Kordić, imam 14 godina, veliku ulogu u životu mi igra Frama.
5: Zovem se Mijo Stojičić, imam 10 godina i peti sam razred.
6: Fra Daniel Lukić, župni samostanski vikar u Kraljevoj Sutjesci, duhovni asistent Frame.
0: Fra Daniele, Frama u Kraljevoj Sutjesci doživjela je svojevrsni novi početak vašim dolaskom u Kraljevu Sutjesku i preuzimanjem službe duhovnog asistenta. Kako su izgledali za vas ti prvi susreti s mladima i što vas je najviše možda iznenadilo u tom čitavom procesu?
6: Pa ti naši prvi susreti bili su iskreno vrlo jednostavni. Bilo je lijepo, bili smo iskreni, nismo imali neke velike planove, očekivanja. Samo susret, razgovor, pokušaj da se izgradi jedno povjerenje, da krenemo s nečim novim, da u našoj župi, našem samostanu vratimo nešto što je nekad bilo. A najviše me iznenadila otvorenost mladih. On to hoće, vole, žele i često mislimo da su mladi zatvoreni ili nezainteresirani, ali kad osjete iskrenost, kad osjete prihvaćanje, brzo se otvore i onda nastaju lijepe stvari.
0: Nikolina, kako si ti doživjela te prve susrete i što te uopće privuklo Frami u samom početku?
3: Pa prvi susret su mi bili kao neki novi doživljaj, jer prije nisam bila u Frami, jer naša Frama je doživjela neku kratku stanku. Na početku je bilo veoma lijepo jer nas ima baš malo mladih u Kraljevoj Sutjesci i na taj način bilo mi je drago da je neko napokon došao ko će osnovati Framu i skupiti taj mali dio mladih u našoj župi. I drago mi je da je fra Daniel uopšte došao na to mjesto.
0: Valentina, kako si ti doživjela te prve dane Frame?
4: Te prve dane Frame, iskreno kažem, bile su jako lijepe. Jer ono, upoznajemo svaki susret nešto novo i nešto nas novo uči. I onda baš nam je bilo drago, ono, kad se pročulo Frama Kraljeva Sutjeska nakon dugi niz.

0: nisam, ali blizu najmlađih.
1: Kako ste ti pridružio Fram?
0: Pa meni je to bilo neobično i drago mi je. Znam da ću uvijek čuti nešto novo o vjeri i zajedništvo.
2: Fra Danijele, danas se često govori da je mladima teško približiti crkvu. Iz vašeg iskustva, što je ključno da bi se mladi osjećali prihvaćeno?
3: Mislim da mladi prije svega ne traže neku savršenu crkvu, nešto savršeno, nego da traže autentično. Danas hoće nešto autentično. I traže ljude koji žive ono što govore. I ako nas ostane iskrenost, ako ostane ta naša jednostavnost i toplina, to onda oni ostaju tu. Ako osjete to, onda to nešto posebno. A ipak ključno nam je to naše zajedništvo, jer mladi, a ne samo mladi, nego i svi žele pripadati negdje, nečemu, nekome, žele imati svoje mjesto. I svi vole ono gdje se osjećaju i lijepo i prihvaćeno. I ako u Frami pronađu prijateljstvo, ako u Frami pronađu smisao, ako u Frami pronađu Boga na kraju krajeva, što je najvažnije, onda tu ostaju. Tu im je lijepo i baš zato što ne moraju, nego što žele to.
2: Nikolina, što bi ti rekla, jesi li ti nešto i ako jesi, što pronašla u Frami?
4: Pa u Frami sam pronašla zapravo smisao zajedništva, kako zapravo kao zajednica možemo da činimo nešto bolje, iako nas ima malo, i možemo pokušati ovaj svijet učiniti boljim i pronaći Boga u njemu.
2: Valentina, isto pitanje za tebe.
5: Pa isto kao što je Nikolina rekla, zajedništvo, i pronašla sam zapravo ono što ja zapravo jesam i što ne moram tražiti negdje drugo, i zapravo znam da sve mogu naći u tom jednom zajedništvu, a to je u našoj Frami.
2: Mio, tebe kao najmlađeg člana ovdje kod nas u studiju da pitam, kad pogledaš u budućnost i kad misliš na budućnost, vidiš li se i dalje?
0: Pa to je sigurno da vidim se i dalje kao dio i član te Frame.
2: Fra Danijele, Frama u Kraljevoj Sutjesci je vrlo aktivna i provodite brojne aktivnosti, organizirate razne susrete od liturgijskih do karitativnih akcija. Koje biste aktivnosti posebno izdvojili?
3: Svakako najzanimljiviji budu zabavni naši susreti, kad se framaši sami potrude osmisliti i susret i aktivnost koje tad izvodimo, ali posebno ističem naše molitvene susrete kad imamo klanjanje, razmatranje, zajedničku molitvu, jer tad se događa ono nešto zapravo najdublje. Lijepo je da se veselimo, lijepo je da se družimo, ali kad se svi zajedno skupimo i svi uđemo u jednu posebnu molitvenu atmosferu, bude jako lijepo. Posebne su nam i naše karitativne akcije koje najčešće pred Božić i Uskrs organiziramo, nekad i po potrebi opet, jer mladi vide kroz konkretne načine kako to živjeti evanđelje, kako nekom pomoći, kako biti blizu onima kojima nešto fali. A mi im barem na kratak trenutak, u jedno kratko vrijeme, donesemo i malo radosti. I upravo kroz ta naša i zajedništva i okupljanja i sudjelovanja u raznim sferama župe, na razne načine gdje uspijemo djelovati, nastaju naše najčvršće veze i povezanosti s narodom, a ne samo da smo jedna zatvorena organizacija sami za sebe.
2: Kad se sjetite neke od tih akcija karitativnih ili susreta, bilo koje vrste, imali neko sjećanje ili trenutak koji ti se posebno ureza u pamćenje?
4: Pa meni je nekako najljepše u sjećanju ostalo kad mi zapravo pomažemo našim bespomoćnima u župi, tako što obilazimo njihove kuće i pomažemo im u smislu novčanih sredstava. I, na primjer, za Božić ili za Uskrs mi ih obilazimo i kupimo im što je potrebno za njihove potrebe. I nekako to mi je drago, jer malo ko danas se osvrne na neku osobu koja ne može ili jednostavno nema, i drago mi je da na taj način možemo pomoći kao Frama i da ljude osvrnemo kako je potrebno da pomažemo jedni drugima, da li mi imali samo nešto malo ili nešto puno više, da pomognemo zapravo tim ljudima.
2: Valentina?
5: Meni su drage, posebno naši molitveni susreti, zato što mi kroz te male neke sitnice zapravo stvaramo zajedništvo koje će ostati trag. I kada idemo dijeliti bespomoćnima, mislim, to je neki čin koji nama ne znači, da kažem, toliko, dok njima znači sve. I onda nekako ljepši osjećaj nakon toga, i molitveni susret i sve to.
2: Mio.
0: Zanimljivo mi je bilo kad sam prvi put otišao na molitveni susret. I sa svakim tim molitvenim susretom sve više i više upoznajem Boga. Također mi je bilo

0: kad obilazimo stare bake i nemoćne ljude i nakon svakog tog obilaženja i pomaganja sve se bolje osjećam.
1: Fra Daniela, imate li vi neko omiljeno?
2: Pa možda anegdota kad smo pokušavali doći do jedne bake na teško pristupačnom terenu, pa malo zaglavili u snijegu, pa nosili pakete, pa je se družili sa njenim psićima okolo i tako, bilo je zanimljivo.
1: Ima li neki smiješni trenutak koji vas uvijek nasmije kad se sjetite?
2: O, naš predsjednik.
3: I da pozdravimo našeg predsjednika koji je trenutno
2: na poslu.
1: Znači, predsjednik je onaj koji
3: najhumorističnija osoba u našem društvu.
1: Fra Daniele, ako uzmemo u obzir da Frama nije samo organizacija, nego i put rasta u vjeri, kako vi kao duhovni asistent pratite mlade u tom procesu?
2: Sviđa mi se za početak to najvažniji. Kako smo primijetili da Frama nije samo organizacija. Ja nekako nastojim ne predstavljati je kao samo još jednu nizu aktivnosti. Ne kao nogometni trening, ne kao neku slobodnu aktivnost, nego kao prostor gdje mladi, a i ja skupa s njima, stvarno možemo susrest Boga i jedni drugi. Kao duhovni asistent najprije želim biti tu, za početak samo biti tu, a nakon toga onda ih i slušat, razumjet njihove potrebe, njihova pitanja, ali ne kroz gotove odgovore, nego da nekako zajedno dođemo do tog što ih zanima. A najvažnije mi je opet od svega da oni osjete da su prihvaćeni, da imaju svoj prostor i da im ni Frama, a ni vjera koju tu žive nije nametnuta, nego da je to slobodni izbor i da je to nešto što ispunjava njihov život. Pa ako u Frami nauče moliti, ako nauče biti bolji ljudi, ako nauče živjeti jedni s drugima, već smo učinili veliku stvar.
1: A šta vi, Fra Daniele, od njih možete naučiti?
2: Plemenita jednostavnost, kako malo nekad treba zastat i vratiti se malo u mlađe doba i nekako sve jednostavnijim očima, djetinjim očima promatrati. To je stvarno nešto lijepo i vrlo jednostavno.
1: Osjećate li da vas Frama na neki način mijenja?
3: Mislim da mi mijenja kako u duhovnom, tako nekako i u psihičkom smislu. Jer ono što nisam znala prije 2 godine, sada, na primjer, znam da je to normalno, da je normalno, na primjer, otvoriti se prema nekoj osobi, da je normalno uraditi nešto što ti je nelagodno, ali to moraš raditi zato što možda će ti pomoći u nečemu, naučit ćeš neku lekciju i jednostavno ćeš rasti zajedno sa s tim što si ti uradio.
4: Pa evo, također kao što je Nikolina rekla, kad naspram svega vidim prije 2 godine mene, kad sam tek ušla u Framu i kad su krenuli prvi susreti i sada kada pogledam ovo sve u nizu, vidim da sam se promijenila kao osoba, ali na bolje. I stvarno vidim način razmišljanja koji se promijenio na bolje i čak mogu reći jako mi je pomoglo u razvitku.
0: Isto sve od kako sam u Frami, sve se bolje i bolje osjećam. I Frama me baš promijenila i to u dobrom smislu.
1: Mio, ti imaš jedan vrlo neobičan hobi. Reci nam o čemu se radi i da li Frama i na koji način ti pomaže u samom bavljenju?
0: Pa moj hobi je da sakupljam starine i stvari i Frama mi čak nekad pomogne u tome. Svi vole to što ja radim i Fra Daniel me je najviše pomogao u tome.
1: Fra Daniel, što je ono što vas čeka u narednom razdoblju? Imate li neke posebne planove za ljeto?
2: Neko dogledno vrijeme planiramo nastaviti s našim redovitim susretima, klanjanjima, duhovnim obnovama za župu. A nešto što nam se bliži kroz koji tjedan su primanja i obećanja opet za ovu godinu. To se spremamo aktivno, pozvat ćemo i druge Frame i goste. A kasnije nastavljamo sa svime onim što smo i do sad radili kroz ljeto. Možda za neke naše koji nam dođu organizirat ćemo i posebne radionice i druženja, tako da osjete da su i dalje dio i naše zajednice i našeg društva, a svakako ćemo nastojati da ostavimo i našu i dubinu i našu radost, da budemo i ozbiljni u našim planovima i da budemo radosni, da se veselimo u tome što radimo.
1: Postoje li neki planovi koji možda još uvijek nisu spremni za realizaciju, ali se nadate da će biti ostvareni nekad? Imate li nešto o čemu maštate?
2: Planiramo jedno naše framaško putovanje u Asiz i mjesta za bitna mjesta za život Svetog Franje, Franjevaštvo uopće, pa tako i Framu. Pa u jedno dogledno vrijeme, ako uspijemo to organizirati, bit će nam drago.
1: Iskreno se nadam da će vam se to i ostvariti. Za sami kraj ovog razgovora, to biste poručili mladima koji možda još uvijek nisu dio Frame, a razmišljaju li se dvome da li se pridružiti Frame ili ne, ne mora biti nužno u vašem kraju, nego općenito bilo gdje u Bosni i Hercegovini.
4: Treba nešto novo uvijek probati i nikad ne znamo kako će to biti ako to ne pokušamo. Zato što mi prvi od sebe trebamo krenuti i mislimo da će se sve onda baš kako treba napraviti.
3: Pa evo, samo da kažem da Frama je jedno prelijepo iskustvo koje svako treba da iskusi i jednostavno trebate samo biti svoj, kako u Frami, kako u nastavku svog života, da li u školi, na poslu, u svom okruženju, da budete svoji, da se ne uklapate u te kalupe što je društvo nametnulo, jer kako ste svoji, tako ćete biti neobični drugima, jednostavno tako će vam biti život ljepši, jer nešto ćete novo iskusiti, nećete samo biti na mobitelu i šutiti, nekako trebate da izađete u prirodu, da proživite nešto novo, obiđete neku planinu koju niste vidjeli, jer tako će vam ljepše biti.
0: Pa ja bih preporučio svim onima koji do sad nisu u Frami da se pridruže, pošto Frama je za mene jedna od ljepših stvari što se dogodilo u mom životu.
2: A naša poruka za kraj je da samo imamo otvoreno srce za poticaje, da se ne bojimo i da osjetimo kako je lijepo biti dio života koji nema kraja, ako smo zajedno.
1: Hvala vam na odvojenom vremenu, na ovom lijepom razgovoru i nadam se skoroj ponovnoj prilici da se družimo i želim vam uspjeh u svim planiranim aktivnostima.
2: Hvala na pozivu, lijepim riječima i podršku.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo razgovor s članovima Franjevačke mladeži Kraljeva Sutjeska i njihovim duhovnim asistentom fra Danielom Lukićem, koji im su pokazali na kakvim mladima naš svijet ostaje i time našu današnju emisiju obojili optimizmom. A kako biste ostali u istom pozitivnom raspoloženju i u minutama, satima i danima i mimo naših emisija u kojima se trudimo širiti svjetlo, preporučujemo vam za čitanje knjige fra Janka Čure, Kraljevstvo za osmih i Ljubav je izvor i cilj.
5: Zadovoljstvo nam je predstaviti vam.
6: Preporučujemo.
1: Prva knjiga Janka Čure, Kraljevstvo za osmih, objavljena je 2023. godine, a završava tekstom u kojem autor između ostaloga kaže: imam li pitanja? O, itekako. Bez njih nema sazrijevanja. A odgovora? Vrlo malo. No to me ne brine jer su i onako smisao cjeloživotnog traženja. 2 godine poslije nastaje knjiga Ljubav je izvor i cilj, jer se fra Janko ne prestaje pitati, preispitivati i navoditi nas da s njim uživamo u ovoj igri pitanja i odgovora. Dok je u svojoj prvoj knjizi progovarao o životu i njegovoj punini, u svom novom spisateljskom ostvarenju bavi se onim od čega život počinje i prema čemu ide. Poruke života su jednostavne, ali nije jednostavno znati kako i gdje ih pronaći. Fra Jankove knjige su putokaz za svakodnevni pronalazak tih poruka u kojima nas autor do njih vodi riječju i slikom i na vješt način nam ukazuje na radost postojanja i snagu Božje i ljudske ljubavi. Knjige fra Janka Čure dostupne su u našim knjižarama u Livnu i Vitezu i kod nas u Sarajevu na adresi Zagrebačka 18. A možete ih i naručiti pozivom na broj telefona 033-726-200 i e-mailom na adresu prodaja@svjetlorijeci.ba ili putem web knjižare Svjetla riječi. Dragi slušatelji, ovom preporukom smo današnju emisiju priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije USORA. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost kojeg smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani Usore, izvještavamo vas da u cilju ostvarivanja bolje i kvalitetnije komunikacije, razvijanja povjerenja i suradnje između policije i građana možete svakoga ponedjeljka u vremenskom razdoblju od 12 do 14 sati pristupiti u prostorije policijske postaje Usora te u okviru projekta Dani otvorenih vrata obaviti razgovor sa rukovodnim policijskim službenicima u svezi sa određenom problematikom koju ste primijetili u vašem okruženju. Stoji u priopćenju policijske postaje Usora.

Na valovima ste Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Too Louder Video Production.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati. Doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest koju smo dobili od elektrodistribucije Usora. Dana 6.5. ove godine, srijeda, u vremenu od 9.30 do 14 sati, doći će do nestanka električne energije u naseljenim mjestima Omanjska i Sivša zbog radova na elektroenergetskoj mreži.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
2: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.